کیوں سوچتے ہیں؟ اگر سب ایک جیسے ہوں گے تو سب کی اپنی جو پہچان ہے، اپنی یونیک پہچان جو ہے، وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اور آج کے سمے میں جب سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنی طرح کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں، اس پر جب لوگ دیکھتے ہیں کسی اور کو، بالکل فٹ باڈی ہے، نکھرا ہوا رنگ ہے، اور ایسے میں جب ہم خود کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی یا بہت خوبصورت تھا، لیکن ہم اتنی خوبصورت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی ٹائپ ویسی نہیں ہے، یا پھر ہمارا رنگ ویسا نہیں ہے۔ ایسی کچھ باتیں سوچ کر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور انہی باتوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ جی، آج باتیں ہونے والی ہے باڈی پازیٹیویٹی کے بارے میں۔ باڈی پازیٹیویٹی، پتہ ہے آپ کو یہ ٹرم کب آیا تھا؟ یہ ٹرم پہلی بار آیا تھا 1990s میں۔ باڈی پازیٹیویٹی یہ ٹرم پہلی بار آیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے باڈی پازیٹیویٹی کی جڑیں رکھی جا چکی تھی، اس کی نیو رکھی جا چکی تھی 1960s میں۔ جی ہاں، 1960s میں فیٹ ایکسیپٹنس موومنٹ چلا تھا، یعنی کہ جب موٹے لوگوں کو ان کے موٹے ہونے کے لیے ان کا مذاق نہیں بنایا جاتا تھا، تب ایک یہ موومنٹ چلا تھا کہ موٹے لوگوں کا ان کا مذاق نہیں بنایا جائے گا، انہیں اپنے سے الگ نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر 1990s میں ایک پراپر ٹرم آیا باڈی پازیٹیویٹی، اور اس کے بعد اب ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی، باڈی پازیٹیویٹی کو سمجھنے کی، اور الگ الگ طرح کی باڈی کو ایڈمائر کرنے کی، الگ الگ باڈی کی خوبصورتی کو سمجھنے کی۔ آج ہر کوئی ایک جیسی آنکھیں چاہتا ہے، ایک جیسے ہونٹ چاہتا ہے، ایک جیسی ہائٹ چاہتا ہے، ایک جیسا باڈی سائز چاہتا ہے، یعنی کہ ایک ٹائپ میں فٹ ہونا ہے۔ اگر سب ایک جیسا ہو تو کیسے اچھا لگے گا؟ میں نے شروعات میں کہا تھا نا، آپ سوچئے کہ سارے پھول ایک جیسے ہوں، ان کے رنگ ایک جیسے ہوں، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہو، تو کتنا نیرس ہو جائے گا، نہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے، اور آج کے سمے میں آپ کو پتا ہے باڈی پازیٹیویٹی کے بارے میں پتا نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ جی ہاں، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کے من میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ کیسی دکھتی ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ وہ کیسا سوچتی ہیں، وہ کیا کام کرتی ہیں۔ صرف ڈپریشن نہیں، بلکہ ان کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ان میں کھانے کی بہت عجیب سی عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت وستار سے باتیں کریں گے۔ ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ 50% سے بھی زیادہ لڑکیاں اپنے شریر کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، یا پھر انہیں کھانے کی بری عادت لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے ہم موٹاپے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اگر باڈی پازیٹیویٹی کی شروعات ہوئی تھی تو وہ موٹاپے سے ہی ہوئی تھی، اور آج بھی پتہ نہیں کیوں ہم موٹے لوگوں کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ بالی ووڈ فلموں میں دیکھیے، کبھی آپ کو ہیرو یا ہیروئن موٹا یا موٹی نہیں دکھے گی۔ اگر کوئی موٹا کردار ہے تو اسے بہت فنی دکھایا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے جو فلموں نے بھی ہمارے دماغ میں ڈالی ہے۔ اور اگر ہم موٹاپے کی بات کریں تو کچھ لوگوں کی باڈی ٹائپ ویسی ہی ہوتی ہے، وہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، لیکن ان میں موٹاپے سے ریلیٹڈ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ آپ ابھی کے ٹائم میں بہت سارے ایسے ہیرو یا ہیروئن کو دیکھیں گے جو بہت پتلے نہیں ہیں، لیکن وہ کھل کر کہتے ہیں کہ مجھے اس سے جڑی ہوئی کوئی بیماری نہیں ہے اور میں بالکل سوستھ ہوں۔ سوستھ رہنا سب سے ضروری ہے۔ آپ موٹے ہیں، آپ پتلے ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ سوستھ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ بالکل لین اینڈ تھین نہیں ہیں، آپ بالکل پتلے نہیں ہیں، لیکن آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ بالکل دوڑ بھاگ پا رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ بہت آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے موٹے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو موٹاپے سے جڑی کوئی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا یہ باڈی ٹائپ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب موٹاپے کے بعد اب ہم آتے ہیں رنگ پہ۔ دیکھیے، رنگ جو ہمیں دیا ہے وہ بھگوان نے دیا ہے، اسے ہم نہیں بدل سکتے ہیں، اور آپ جو ٹی وی پر یا پھر الگ الگ جگہوں پر جو پرچار دیکھتے ہیں الگ الگ طرح کی کریموں کا یا پھر الگ الگ طرح کی چیزوں کا جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کے نیچرل رنگ کو، آپ کے پراکرتک رنگ کو وہ بدل سکتی ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، وہ آپ کو ٹھگ رہے ہیں، یا پھر آپ کے شریر میں آپ کے چہرے کی مدد سے بہت سارے کیمیکلز ٹھوسے جا رہے ہیں جو آپ کو آگے جا کر بہت نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو ایسے نقصان سے بچیے، اور آپ کی جو نیچرل اسکن ہے جو بھگوان نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، اسے کیوں نہ پیار کرے۔ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر کسی کا رنگ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے نا، ہر پھول ایک رنگ کا ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اور صرف جو سفید پھول ہوتے ہیں وہی خوبصورت تھوڑی ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ کے پھول بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے الگ الگ رنگ کا ہر انسان خوبصورت ہے، بس اس کے اندر چمک ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اگر آپ سوستھ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ چاہے گورے ہوں، آپ چاہے کالے ہوں، آپ سانولے ہوں، آپ کا چہرہ بالکل ڈل ہو جائے گا، آپ کے چہرے کی جو چمک ہے وہ چلی جائے گی۔ کچھ لوگ سانولے ہوتے ہیں پر بہت خوبصورت دکھتے ہیں، کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں پر ان کے چہرے پر